på bakrummet. Okej, vi är där. Hej, du ska få dubben efter. Men Dennis Alcapone, lyssna.

0: det är överraskande på för många de har inte snackat om det så kanske man också må tänka lite här att dessa samtalen kan man ju ha med sin egen familj.
1: Mm.
0: Man trenger inte vara utdannad i 5-6 år för att kunna ta en sån prat. Så det är väl också lite en bakgrund för att vi startade detta med öppenhet om döden i samfundet och att vi fann någon samarbetsparter inom kultur, teater, musik, litteratur som har ett språk som kan hjälpa oss att få utforska vad detta betyder för oss då, som helt vanliga människor också för vi blir syke och många har ju också erfaringer med tap. Så det är väl det och att det är tosidigt på en måte det vi jobbar med då. Det ena är att vi vill förbättra hälsotjänsten och få ansatte då till att bruka disse gyllene ögonblicken som de får och så planlagt tillby samtaler för att laga goda planer och snacka om det som trängs och snackas om
1: mm.
0: men också att vi får upp en samtal i samfundet mycket mer
1: mm.
0: och får en större öppenhet i bland folk flest.
1: Mm.
0: Mm.
2: Men du utgångspunkten var då att du spurte om tidsklemma eller
1: ja, bara lite
2: för det jag mener jo at det veldig knapphet på tid blant de som jobber direkte med pasienter og pårørende. Det litt på siden der vi prater om nå, men jeg synes jo at vi i ferd med å organisere, nå kjenner jeg best til kommunehelsetjenesten i senere året, men vi organiserer oss i stor grad vekk fra den nærheten til pasienter,
1: mm.
2: fordi at når jeg ser på hjemmesykepleien for eksempel, så fordeles det oppgaver. Altså det går ikke på kompetanse, men det, jo, de tar ikke utgangspunkt i kompetanse, men de fordeler oppgaver. Og jeg har gått gjennom en del sånne arbeidslister som finnes i hjemmesykepleien, og der det på med, ja, de skal skifte på sår, de skal sette sprøyter, de skal hjelpe med dusj, og så videre. Men det ikke samtaler, står ikke på de arbeidslistene jeg har sett. Og samtale om eksistensielle og behandlingsmessige spørsmål til pasienter, det ikke noe oppgave. Det noe relasjonelt og eksistensielt, og noe som mye mer djuptgripende enn bare å sette opp en oppgave.
1: Ja, nettopp.
2: Og jeg tror også helsepersonell blir... De blir fanget fordi de må gjøre den jobben og få tildelt.
1: Mm.
2: Og jeg synes at det en undergraving, og for å prate for min egen profesjon, jeg synes det en undergraving av profesjonaliteten, og jeg synes det vondt egentlig og vanskelig å godta at sykepleiere skal bli en sånn løpejenter og gutter som skal bare drive med oppgaver. Men kompetanse mye mer.
1: Mm.
2: Så ja. Dette en kjepphest jeg har, men den får ikke gjort noe så mye med når jeg så gammel, men nå har jeg fått sagt.
1: Ja, og så synes jeg det bare... Ja, det derfor jeg ville ta det litt sånn tidlig, fordi det jo sant at i denne podcasten så har jeg, holdt på å si tilfeldigvis, men det jo ikke så tilfeldig, jeg har jo etter hvert snakket med mange sykepleiere,
2: mm.
1: som jobber på litt ulike måter eller ulike avdelinger, og jeg leser jo mye om helsesektoren, jeg synes jo det et spennende fag, og jeg har en mor som har jobbet i rusomsorg i mange, mange år, og det sant, vi skal ikke sitte her i dag og ha en politisk time, egentlig, men det jo mange som kjenner sektoren veldig godt selv, og som har jobbet på gulvet, da, for å kalle det det. Jeg kjenner jeg har noen gode veninner selv, som har etter hvert sluttet med å være sykepleiere, fordi i hvert fall i to av dem sin tilfelle, bare nevne det, så handlet det også om at de skulle så inderlig ønske de kunne få tid til å se hele mennesket mer. Og da var det ikke nødvendigvis at de jobbet tett på døden, men det var krisesituasjoner hvor også, da jeg husker veldig godt at hun ene pratet mye om det, at det var liksom ikke nok tid til å også prate med disse pårørende som kommer inn i de forskjellige rommene og står i en krisesituasjon. Men poenget uansett det samme her, da, ikke sant? Det her med at det også kanskje en av utfordringene,
2: mm.
1: Som jeg bare kan se for meg selv. Jeg har jo vært lærer, jeg har jobbet tett på mennesker og barn, og jeg har jobbet i rusomsorg. Og når det mye rom og tid for at man kan sitte og snakke sammen så faller jo mye annet også på plass. Mm. Men samtidig, når man har mange av de

0: disse oppgavene, som selvfølgelig sykepleiere har, som du nevner, Raudun, så kan det jo noen ganger gjøre at, tror jeg da, at man kanskje ikke da åpner opp for alle de samtalene som egentlig også man vet at man skulle tatt.
1: Det jeg også ser at de får for eksempel tildelt så og så mange minutter til sprøytesetting, så og så mange minutter, så det det tida som puster dem i nakken, og det jo tre temaer som jeg ser litt tabubelagt, det å snakke om sex, og så det å snakke om døden, og så var det tredje?
2: Tro.
1: Ja. Altså, det tabubelagt, og vi har jo hatt kurs i seksuell helse, og helsepersonells tilnærminger til pasienter på det feltet, og da var det jeg som sa, det ikke så lett å samtale og åpne opp for sånne samtaler når jeg har 25 på lista mi på i kveldsvakt.
0: Det jo litt det, ikke sant? Mm.
1: Men jeg vil jo berømme kollegaene mine som gjør en formidabel innsats, men jeg synes det vondt for dem på deres vegne og måtte kjempe med dette her systemet som jeg egentlig ikke synes passer. Mm.
0: Og så det bra at, selv om nå har vi lagt den politikken liksom bak oss, da, men det bra og viktig at de som faktisk erfarer jobbhverdagen selv, samme hvilken jobb det ikke sant? At det de også sier ifra. Og akkurat når det gjelder sykepleiesektoren, så vet man jo, og det jo mange fine initiativer og utviklinger som også skjer, men man vet jo at mange også, og litt i lærersektoren, at mange liksom rekker opp hånda og bare, noe må også endres da. Mm. Men tilbake da til åpenhet om døden. Du sa, Åsa, at målgruppa todelt, hvis jeg forstod det rett. Det jo samfunnet for øvrig, og så det de som jobber med mennesker som snart skal dø, kan jeg si det sånn?
2: Ja, alvorlig syke.
0: En av de mange spørsmålene jeg fikk i sted da dere snakket innledningsvis, det var også dette med hva gode samtalestartere? Hva gode spørsmål? Det kanskje en del av prosjektet deres? Altså noen tips, noen veiledning rundt det?
2: Ja, altså vi har jo hatt kurs og simulering, øvelser for helsepersonell, og det tror vi jo veldig på, mengdetrening på å øve seg på å finne sitt eget språk. Og så jo det her initiativet Åpenhet om døden en del av det i et lokalsamfunn der vi har funnet noen samarbeidsparter som har vært veldig opptatt av det fra før. En teatersjef, Torleif Lindhove Bamle i Innlandet, Teater Innlandet, som vi fikk en kontakt med, og der det oppstod en veldig sånn felles idé, og de har jo kjørt det her, de fikk jo Hedda-prisen for Karon Sandkassa, vi var også den, og ble veldig betatt av hvordan kultur og teater kan hjelpe oss å nærme oss disse spørsmålene. Mm. Så vi tror jo at den her uken, Åpenhet om døden, kan skape en større bevissthet, gjennom ulike arrangement, og det jo både som vi sa, vært teater, kino, forestilling, bokbad med flere anerkjente forfattere, og det jo noe med å, kanskje at vi litt fattige i samfunnet også på både arenaer, men også et språk for folk flest, der vi kan bruke våre egne ord på å snakke om våre erfaringer og møtes rundt det, og vi har jo hatt et bokbad for eksempel, hadde vi i starten, og noen samtalegrupper i etterkant, der jeg vet jeg satt med to damer jeg aldri hadde møtt før, og vi snakket om tror vi på et liv etter døden. Och det uppstår på en måte en kontakt som man tänker att en djup kontakt med ett människa du aldrig har mött förr. För det är något felles som man prøver att utforska. Och det är en typ av möteplatser vi önskar att skapa som jag tror många kunde önska sig.
0: Ja, nå sa du ting som resonerer veldig med meg og hvordan jeg tenkte om denne podcasten da jeg startet den også. Som handler om dette med at ikke overskriften alltid bare døden, vi må snakke om døden, men at det knagger og forskjellige temaer som knytter seg til døden. Mm. At det virker mer overkommelig og kanskje litt mer sånn konkret.
2: Ja.
0: Og det jeg også tenkte angående det her med en ting forskningen dere har på det, men også da, eller hvordan ville du skyte inn noe?
2: Ja, for jeg tenker også på det du sier, at det noe provoserende i hvorfor skal vi snakke om døden. Ja. Den kommer uansett. Og når døden så er vi ikke her, så er vi ikke der. Epikur som har sagt, men det jo noe med at det jo alt det andre. Og når vi har arrangert dette år etter år, så oppdager vi jo at det så en mengde temaer som er interessante, og det ikke døden i seg selv.
0: Ikke sant?
2: Det jo dette med håp, som vi var inne på her i sted, og det dette med tro, det noe med hva som gir livet mening, det handler også om dette med selvmord, og folk som opplever å ikke ha mening, og dette angår jo folk, ja. Det handler jo om livet. Og så kan det ha en misjon i seg selv og ha en litt sånn provoserende som i lys av døden eller åpenhet om døden, for det vekker noen både positive og negative følelser hos folk da. Og så må man forklare at det jo ikke døden, det jo livet.
0: Mm.
2: Så det jo noe med at vi kanskje oppfatter livet veldig sånn forenklet, at jeg føds og jeg dør, men livet vårt er jo en del av en lang, lang rekke.
0: Ja. Og døden er absolutt en stor del av livet, ikke sant?
2: Ja, det er det.
0: Og på en måte er den jo etter hvert mye større enn en fødsel, for det jo, som du sier nå, en forenkling. Noen tenker at vi fødes og vi dør, det gir jeg ikke å tenke så mye på. Noen er jo litt sånn, det gir jeg ikke å tenke så mye på, men i mellomtiden der skal jeg bare leve.
2: Mm.
0: Og i hvert fall når man har bikket 40, pleier jeg å si, så er det litt sånn, du begynner å ha hatt noen erfaringer som går på et eller annet dødsfall. Du er veldig heldig hvis ikke du har opplevd det i det hele tatt. Og kanskje med alderen så blir vi jo litt mer eksistensielle.
2: Ja.
0: Og en siste ting jeg vil nevne i den forbindelse, mange opplever jo når de selv blir foreldre, at de begynner å tenke mye mer på ens eget liv, og at man, altså det blir så sårbart da, at vi jo en dag skal dø, ikke sant, fra barna våre, og ikke minst veldig mange blir jo også redd for at de skal dø. Men ja,
1: Tenk på hva hvis døden ikke fantes? Hvordan ville livet vært da? Og det, jeg husker da jeg var veldig ung, så hørte jeg på radioteater, og det hette Døden i pæretre. Det var jo nesten en sånn eksistensiell hendelse i livet mitt, det er radioteatret, for det var et gammelt ektepar, som døden kom for å hente mann.
0: Ja.
1: Og så kona ville ikke slippe den, ville ikke at den skulle dø, og så hadde de et forhekse pæretre ut på garn, så hun greide til slutt å lure døden opp i pæretre, så mannen hennes fikk ikke dø. Og det åpnet øva mine i tidlig alder, for hvordan ville verden være hvis ikke døden fantes? Det ville jo ikke håp og mot, og det ville være så mange grunnleggende verdier som ville være uvesentlige for oss. Og den der Lancet Commission sier at uten døden ville enhver fødsel være en tragedie, hvis vi ikke skulle dø.
2: Vi vil jo ikke at det skal være et inntrykk av at vi, hva skal jeg si, behandler dette med døden som noe lettvint, for at vi vet jo at det gjør stor inngripen i folks liv, og det er urettferdig død i vår tid i dag, forferdelig, og det er helt uforståelig hvorfor skal barn dø, men det er noe med oss som jeg tenker er veldig sånn drivkraft som vi snakket om før her i dag, Reidun, dette med å bli å være i sorg og leve videre etter et dødsfall, det er noe som jeg tenker vi snakker alt for lite om i Norge, og har alt for lite tilbud og støtte, og som for mange mennesker tror jeg også kan lede til sykdom og uføretrygd, at man lever med ubearbeidet sorg. Og det er en del av dette her, at vi tar ikke det på alvor. Og det handler jo også om vårt forhold til døden.
0: Tror dere det var annerledes før? Var det mer åpenhet før, eller er vi nå, som jeg sa i sted, er vi på en peak? Fordi jeg synes jo det er absolutt mye fokus på åpenhet om mange sårbare tema.
1: Jeg ikke så sikker på at det var så mye mer åpenhet, men det var mer kanskje en naturlig del av det. Altså,
0: fordi den var så mye nærmere på.
1: Var nærmere. Og vi hadde jo bokbad med Lars Mytting, som har skrevet blant annet Søsterklokkene og den Butangen-trilogien. trilogen. Og han, vi kalte den der bokbadet for Døden på Butangen. Når jeg leste de bøkene, så tenkte jeg, ja, folket døde, og dette her kan jo også være en forherligelse av fortiden, men folket døde hjemme og ble oppbevart på godt og vondt hjemme, da, til de fikk smeltet tælene, sånn at de kunne gravlegge dem. Så kom han, Sveigård, han presten, inn, og han tok over de døde, tok dem inn i kjerka, for han mente at det var en synd at de lå hjemme. Mm. Så kom kjerka, og så i dag har helsevesenet kommet og tatt over hele greia. Så vi har tatt døden fra, som jeg ser det, og det eit alene om å se, men helsevesenet har tatt døden fra folket og profesjonalisert det i stor grad. Mm. Og vi vet at når vi gjør undersøkelser, så det veldig mange, brorparten av de som blir spurt, ønsker å få dø hjemme. Norge ligger på jumboplass i Europa i hvert fall, og sammenlignbare land i forhold til hjemmedød. Og vi dør hovedsakelig av død på sykehjem tidligere, nei, sykehus, og nå dør vi i lindrende enheter og på sykehjem. Vi har veldig gode tilbud, men vi har ikke greid å tilrettelegge slik at folk får ønsket sine oppfylt i stor grad for de som ønsker å dø hjemme. Det gjøres en innsats, men vi mangler systemer for oss å kunne imøtekomme dette i tilstrekkelig grad, da. Så fra at folk døde hjemme, så har vi flyttet dem inn, kjerka tok over, og så har helsepersonell og helsevesenet tatt over, og så nå står vi her, og så har vi for lite folk, og vi, altså, det mange ting inn i dette, men det viktigste jo, hva det den som skal fullføre livet sitt, hva viktig for den, og hvordan kan vi gjøre det best mulig, for det ikke angrefrist. Kan ikke si over i morgen at det var jo synd, jeg angrer meg for jeg ikke fikk lagt til rette, det uopprettelig.
2: Och det är ju lite att hvis folk flest hade visst mer, som vi startade med att prata om, hade visst mer vad som står på spill och vad som är viktigt, så hade man kanske tagit den praten lite för. Man hade turt och laga en plan, kanske en plan A och en plan B, så att man hade fått en god avslutning. För vi har ju också mött många som inte har fått en god avslutning, som inte grejer att komma vidare.
1: Det du sa, hvordan spørsmål skal vi stille, hvordan skal vi komme i gang med sånne samtaler, og det jo ikke så lett å gi en oppskrift på. Det finnes jo eksempler på gode spørsmål, men det jo, og henne, hvordan møter jeg den andre, og henne den hen, og ta utgangspunkt i den andre. Men vi har hatt et samarbeid også med noe som heter Hospiceforum Norge, som har, der har vi vært delaktige i å oversette en samtaleguide som ble utviklet i Kanada, som vi i Norge har kalt samtale rundt kjøkkenbordet, som vi kan bruke da for å, og jeg har testet det på mannen min og naboen og sånn, og til å begynne med sa de dette, sånn kan du ikke stille spørsmål til folk, så vi har jobbet en del med å utvikle den. Så den finns jo tilgjengelig.
0: Og der, ja, og det kjempefint du nevner den. Jeg husker også den ble nevnt på webinaret. Og så blir jeg liksom sittende og tenker at det jo ikke så rart at det her et vanskelig, for mange, tema eller anliggende, både som helsepersonell og som pårørende. Jeg var jo litt inne på det i sted, og det her med at det en ting på i teorien, at man ser for seg hvordan noe skal bli, eller hvordan det burde være, men så står man der i den sårbare situasjonen, og så det ofte litt mer komplisert. Men jeg fanger jo litt opp her mens dere snakker at noe av oppfordringen også går på dette med å prøve å skaffe seg litt flere erfaringer, eller tenke gjennom ulike spørsmål, og så hørte jeg deg si noe om at det har blitt utviklet over tid, fordi visse spørsmål kan man kanskje ikke spørre. Jeg jo en sånn person som tenker at, hæ, man kan jo stille, altså jeg blir jo ikke sint for noe, bare spør meg hva som helst, eller. Og da min mormor, først var det bestefar som døde, og så var det mormor, når de begynte å bli ordentlig gamle, så begynte jo jeg å prøve å snakke med de om døden. Dette jo lenge før jeg startet podcasten. Og vi ikke en sånn, jeg vil si vi en veldig vanlig familie, men det har i hvert fall ikke vært noe åpenhet om døden eller frykt egentlig. eller speciellt sårbare tema. Men poängen var bara att säga att då också upplevde jag lite att möta mig själv I dörren för jag vill ju så gärna, inte sant? Jag vill ju att mormor sa vad hon såg för sig och vad hon var rädd för, men hon sa ju att hon helst inte ville snacka om det. Hon blev lite irriterad. Och då tänkte ju också jag att det gör du ju för det här är ovant för dig, men jag tror du har gått av det. Men samtidigt jag vill ju inte vara respektlös. Så jag jag husker inte det här självklart detaljerat, men jag bara har ett I vart fall ett visst minne om det. Och att jag syns det och var lite dilemmafyllt. Det med att hur långt ska jag gå då? Kan jag ta det upp igen en annan gång då? Kan jag finna andra måter att prata om? För exempel, hur du ser för dig att dö? Vem vill du ha I rummet? Är det någon du kunde tänka dig att si något till för du dör? Eller är det något du syns jag borde veta? Men också handlade det mycket om att jag ville si fina ting till dem. ja, också.
2: Du var lite inne på det, Reidun, också. Jag tänker det här med att det är tillbud. Det är väldigt viktigt att det inte är hälsopersonell som är som sätter begränsningar. Att det är en öppenhet och att man får en som patient och som allvarlig sjuk får en upplevelse där än jag kan prata med. För det känner man för det är sagt så mycket så känner man det. Mm. Att den andra har ett rum. Och så är det inte alltid att den andra önskar. Och det må man ha väldigt respekt för. Så det var så sån med min bror till min förtvivelse. Mm. Att han, själv om han egentligen var en öppen person, så när han blev allvarligt sjuk blev det allt för skrämmande. Men så är det otroligt viktigt att huska att den som är sjuk kan kanske inte vill, men det kan vara andra runt som verkligen tränger det. Så alla tränger inte snacka I samma rum. Och dessa samtalen må ju ta utgångspunkt i den som vi snackar med. Och de kan vara väldigt forskjellige, de samtalen. Och det har vi också upplevt när vi har intervjuat patienter, allvarligt sjuka patienter som har fått dessa samtalen. Flera säger att jag kan inte snacka med min närmaste nå, det blir för svårt. Vi får ta det I omgångar, eller så är det väldigt lätta över att legen kan ta den praten och att de själv slipper att vara med. Och det är en respekt vi verkligen må bära med oss, att vi ska inte tråka över några gränser. Och det känner vi ofta att de gränserna är där, och då tänker jag att då ska man stoppa upp. Man må vara väldigt lyttande, och det är inte alltid man ska säga så mycket. Men att visa att jag är här, vi kan snacka om allt.
0: Ja, det är väldigt goda poänger.
1: Och så fanger de gyllene ögonblicken. Så det kan vara sån ja, jag lurer på detta igår. Ja, vad tänker du om det eller och så har du det nu? Alltså det kan vara någon sån enkla utsagn eller ansiktsuttryck som jag kan läsa och så följa upp. Men jag vet ju att jag har varit borta folk som är döende som har sagt att jag vill inte snacka om det. Och vi har haft ganska närt en väldigt ung dame som faren ville så fryktligt inne snacka med henne om öppenheten. För det han hade erfart med kona si att det gjorde dem så gott. Men dottern sa att hvis du nå presser mig mer så är all kontakt med mellan oss brutt. Och hon var ju väldigt tydlig, men vi ska vara var för alla de små tegna på när ska vi gå vidare och när ska vi la vara. Öppenhet är inte en plikt och det är inte något moralsk bud egentligen. Det är något som är gott för många och någon önskar det inte.
2: Ja, och jag tänker att öppenhet är något som uppstår.
1: Ja.
2: Man kan lägga till rätte för det, men det öppenheten, det märker vi ju I sådana samtaler som detta här, att plötsligt så uppstår det något då man griper det på en måte och törre.
0: Ja, för nu begynte vi snacka lite om bara ord och öppenhet, och jag har lyst att skjuta in något angående det, att det är ju ett mantra som är öppenhet, avler öppenhet, och det är ju något jag kanske har vuxit upp med, jag vet inte. Det är I hvert fall något jag praktiserar mycket, och bara ett exempel är ju att jag upplever att när jag väljer att vara öppen om för andra, om vad som helst av lite mer personliga ting, så då blir också andra ofta lite mer öppna. Det behöver inte ske alltid akkurat I samma samtale, men liksom över tid då. Och hvis man som hälsopersonell jobber med samme mennesker, og det gjør man jo gjerne i en stund, og også kanskje kan by litt på seg selv. Og det der sikkert også litt sånn dilemmafylt, da, fordi man skal jo ikke overta, eller det jo også, ikke sant? Noen kan jo fort gjøre det også, at de liksom plutselig får det til å handle om seg selv. Og det tenker jeg også en hårfin balansegang når noen alvorlig syke og har pårørende rundt. Men hvis dere følger meg litt på det der, hva tenker dere om det? At også helsepersonell iblant viser seg å være mennesker da, og har en viss åpenhet.
2: Ja, jeg har jo opplevd det selv og hørt mange helsepersonell si det, at de blir jo også berørt og kan gråte, og de, sånn er det, vi er mennesker, og som du sa, det en hårfin balanse, og for man kjenner en resonans, man kjenner noe igjen i seg selv, som er ens eget, men så er det den andre som er hovedpersonen. Så det er jo noe med det her å forstå den andres annerledeshet. Det er vel Emanuel Levina som sier, den andre er alltid en fremmed. Selv om jeg kjenner noe igjen, så er den andre alltid annerledes, så jeg må alltid være nysgjerrig og lyttende. Men vi har jo også opplevd, Reidun, med de vi jobber med, jeg synes overraskende mange har en egen erfaring. Har en sorg, har tap, og kanskje mange som jobber i disse tjenestene med andre alvorlige syke, de har sin egen erfaring, og det krevs jo en, du sa du hadde hatt Marie Åkere her, som også sier det at vi lærer ikke av erfaring, men vi lærer av refleksjon over erfaring. Så det å få jobbe med sin egen erfaring, sånn at man kan bruke den, sånn at det den andre som hovedpersonen, det er jo noe der.
1: Og jeg vet jo også pleiere og leger som blir husket, er gjerne de som ikke bare har vært skjematiske og profesjonelle sånn, med alt de har gjort og henvendelser, men som også har gitt litt av seg selv. Og det vet jeg meg selv også, at det de som er litt mer personlige, de får en egen tiltro til, og det er jo enkelt jeg husker for evig og alltid, som har møtt meg akkurat, for det er når noen nær en dør, så er det en så djuptgående eksistensiell hendelse at jeg får fotografisk minne, både på hørsel og syn, og har de gitt litt av seg selv, uten at den går over den grensa og begynner å predikere egne problemer, men gir noe til seg selv og deler litt erfaringer, så er det av det gode.
2: Ja. Jeg tror ikke vi skal være så redde for
1: nei.
2: Det.
0: Nei, ikke sant.
1: Ja. Det tror jeg absolutt ikke.
0: Nei, fint. Jeg tror ikke vi snakket innledningsvis om hvordan prosjektet tar form sånn fysisk, men du begynte litt etter hvert også å nevne dette med bokbad og kulturliv og sånt, men denne uka, altså disse fysiske møtene som det er mulig å være med på, om du kan si noe om det, og også det digitale universet da.
2: Ja, altså vi nevnte litt den her Karon Sandkassa, som var et fantastisk teaterstykke som Teater Innlandet satt opp, som var egentlig det som vi hadde vært på let etter noen kunstnere egentlig, som kunne hjelpe oss å få en fasong på dette her med å skape større åpenhet om døden i samfunnet. Og så startet vi bare, og vi opplevde veldig at det var moden frukt, vi snakket om det på vei hit også, vi har ikke kjempet hardt og lagt lange planer, vi bare startet. Og det var som at noe bare la seg til rette, og sånn har det vært hele veien, siden vi, det var 2022, første året, var det ikke det, Reidun?
1: Ja.
2: Og da har vi jo, vi fikk kontakt med Hamar bibliotek, og der var det bare positivitet, Hamar kino, og vi har hatt flere forskjellige arrangement, vi har hatt sykehusklovner som har vært på besøk, Elisabeth Helland Larsen, og hvert år har det vært en liten, litt ulik vinkling på denne uka, og i utgangspunktet hadde vi bare tenkt å ha en kveld, men så ble det mer og mer, og vi tenkte her må vi bare smi mens hjernen varmt, og så har det blitt til en uke, og det mange aktører som inne, ikke sant? Det Hamar frivillig sentral, det hospice-sangen, vi har et eget daghospice på Hamar, og Røde Kors våketjeneste, det fara for å glemme noen, men det mange...
1: Foreningen Leve.
2: Foreningen Leve, ikke minst, ja.
1: Ikke minst.
2: Ja. Så det et samarbeid, og det tror jeg kanskje har vært sånn både gleden og energin I dette her, at vi har ikke vært opptatt av, og at vi skal ha det bare på vår måte. Det noe som blir til I et samarbeid, for det flere som har et engasjement og som vil noe.
1: Og alle har sagt ja, og folk ikke kommersielle I dette her.
2: Nei. Och det har varit allt har ju varit gratis arrangemanger och vi måste ju heller glömma pilgrimscentret. Ja. Så det är många olika vinklar och I år har vi också särskilt upptatt av det med kultursensitivitet och olika religioners syn på döden för vi lever ju ett mångkulturellt samfund. Och så må vi ju inte glömma redan att vi har haft en väldigt raus leder Irene Rønn som har lärt oss jobbe med noe som ligger I oppdraget vårt, og at vi får utvikle det på denne måten, så nå spreder seg jo, det blir noe åpenhet om døden arrangement I Oslo.
0: Gjør det?
2: Ja, og det fire arrangementer I Østfold, og oppe I nord på Andøy så har de I fjor, også I år skal de ha noe knyttet til, for vi knytter det til Allhelgens dag.
0: Ja.
2: Og det jo en tanke bak det da, som noe med at da det kanskje naturlig å være opptatt av døden, og mange går og tenne lys på graver og det en tid for ettertanke, så det veldig inspirerende og spennende å se at dette sprer seg og får en lokal preg.
1: Men vi har jo hatt samarbeid med Munch-museet så vi har jo hatt forskningssjefen fra Munch-museet og en som heter en nederlandsk lege som heter Christian Rodius som vi også har hatt på besøk på Hamar så Munch og døden Så hovedpoenget jo kunst og kultur som gir oss et annet språk og en annen tilnærming enn det smale helsepersonellspråket.
0: Ja. Ja, og det jo veldig klokt av dere å tenke ut. Da når man jo ut til mange flere. For det jo tross alt også ganske mange seminarer og eventer som handler om åpenhet om døden I helsesektoren, tenker jeg, eller faglig da.
2: Ja, det det. Men kanskje ikke så mange som jobber med det sånn ut mot samfunnet, så at det hadde jo vært helt fantastisk om man kunne få samle alle disse aktørene og kanskje faktisk ha noe festival, ha noe nasjonal markering. Det har jo vi, vi tror det behov for det, altså.
1: Men vi skulle jo ha hatt en nasjonal dødsdag da, og minnes på at livet forgjengelig. Altså, det faktisk det eneste sikre, vi vet.
0: Når denne uka?
1: Vi begynner den 30. Oktober. Da har vi et arrangement med et dagsenter som heter Sagatun
2: Recovery,
1: ja, og pilgrimssenteret, så da har vi...
2: Å leve, ja.
1: Så vi har et arrangement der vi har både foredrag og erfaringsdeling, og så pilgrimsvandring da, sammen med pilgrimssenteret.
2: Med fokus på håp, utforske håp.
1: Ja.
0: Og jeg forstår det jo sånn at det jo litt progress in making, altså det under utvikling, og kjempespennende dette at det har spredt seg, og at det jo da forskjellige mennesker eller fagfolk som kanskje har vært med på det, eller har hørt om det på en eller annen måte, og som tenker at dette kan vi gjøre noe med også hos oss. Og da har de tatt kontakt med dere da, eller?
2: Ja, det har skjedd, og det, som sagt så finnes det jo flere utviklingssenter etter hvert fylke, så det flere utviklingssenter som vil arrangere, men også andra och vi vet ju att det också finns folk som har drevet med detta för vi är inte de första det har varit liknande arrangemang tidigare I Norge absolut men jag bara tänkte på vem är det egentligen som kommer på detta det är ju mycket hälsopersonal men det är ju också helt vanlig folk och det första året så hade vi ju nog rätta mot barn genom disse barnböckerna jag är döden jag är livet visst du känner till det och I år har vi också ett arrangemang med den här boken Plutselig som Maud Angelica Behn och Helena Stålnack har skrivit, som vi också önskar att nå fler unga om sorg. Mm. Och någon kommer, hvis vi känner det igen och vi hilser på det, de kommer vart år och upplever att detta är ett sted där de kan dela erfaringer som de kanske inte har haft en plats för att dela för.
0: Vad upplever det att går igen när människor får lite sån aha-upplevelser runt det och faktiskt reflektera mer över döden och dens plats i livet? Det blir kanske helt anekdotisk, men jag bara syns det är fint sedan det är erfarna i fältet.
2: Jag blir bara kom att tänka på en person jag mötte som mycket kände från för som kom med en lite sån där befriande fortelling om att när personen blir allvarligt sjuk så upplevdes det här kanske inte är genomgående hos folk flest, men upplevdes som nästan som en befrielse. Och många är ju, tror jag, rädda för döden, men det finns kanske också en del människor som kan känna att det att ha den öppenheten eller det att förhålla sig till livet så extremt som när man vet att det är en begränsad tid, det är något som snur upp och ner på väldigt mycket värderingar som också faktiskt kan vara något befriande inne, för vad är det egentligen som blir viktigt då?
0: Yeah.
2: Det blir så tydligt vad är det som är viktigt för mig, och det är ju det jag älskar. Det är de vardagsliga ting. Det är på en måte känna vind i ansiktet, se en solnedgång. Alltså det är inte de flotta tingen med livet eller hur lång utbildning jag har eller hur mycket pengar jag har. Det är de helt nära tingen.
0: Det går igen i alla böcker jag har i stua här.
1: Ja, en person som jag pratade med som sa att jag vet så innerligt gott att tiden min är väldigt tillmålt. Så jag har inte tid till att bruka tiden min på oväsentligheter och på folk bara tappa sig hem och vara samma med de folk som betyder något för mig. Och han Per Fugli sa att om vi fyllde stortinget med politiker som var döende, då fick vi kanske ärliga prioriteringar. Och det är nog med att när jag blir ju så både ydmyk och väldigt respektfull när jag möter dessa allvarligt sjuka folka och
3: på Radio Rakel FM 99,3 och detta programmet är en repris.
4: Talinao, kapayapaan. Peace.
5: Shanti.
6: Shalom.
7: Friede.
8: Mir.
9: Samadhanam.
10: Alafia.
11: Paz.
12: Pace.
13: Aman.
14: Aman.
15: Emirembe.
16: Udo.
17: Barış.
18: Tınışlık.
19: Selam.
20: Selam.
21: Barış.
22: Mir.
23: Bizer.

0: Är det inte det här en sak för polisen?
1: Polisen? Ska man komma och blåsa då? Va? Polisen, jag ska säga det. Polisen, det är en samling överspända jävlar.

klockan är hel och du hör på Radio Rakel 99,3 FM. Mitt namn är DJ Swingmar, men jag är bara host i afton. Bak spakene, Twisten Pioneers, har vi Nora Astroy. In town. På besök på en rave, Norsk. Men ikväll.

0: Ja.
1: Radio Rakel har nu blivit grasrotandelsmottaker.
2: Så nu kan du välja att ge grasrotandelen din till Radio Rakel när du tipper. Så enkelt är det.
1: 1.
2: Stick och tipp. 2. Oppi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer
3: 857-553-152
2: eller bare si
1: Jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.
4: Kick that door in 100 times. Hang from the hinges, it now declines. Clinging much longer to fixate facades. Time to let